jäämin uhiliin hiiliin. Mä lausa kauttaan pian. Mulla on niin hieman nyt piili, kui sinun tuppa nyt riivin. Ses kui siel kaua viibin, missä ei tea. Ja mulla on hieman piili, varkit tunnette iilin. Ja minu hiilin hiilin, mä lausa kauttaan pian. Ja mul on hea kui piilik, mu arglik tunnete iilin, ja minu hiilin.